tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt det.

min siste sang. Føles som min siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

det jo veldig jevnt så langt da. Så der kan bonuskundene bety mye, men så vil man jo da offre en del krefter på det. Men det jo Ciccone som nå leder, bare 4 sekunder foran Jan Kristen. Florian Stark 4 sekunder bak, Egan Bernal 4 sekunder bak, Tymen Arensmann 6 sekunder bak. Så det fryktelig fryktelig jevnt, og bonuskundene kan rett og slett sørge for at en ny mann kommer i Maglia Rosa. Så det noe å kjempe for der oppe. Skal vi se om jeg skulle bla litt lenger ned. Vingegård jo den store favoritten til å vinne i år. Han 10 sekunder bak. Åh, den gjemmer seg til Giro d'Italia faktisk helt forferdelig dårlig. Det er veldig mange som ligger på 10 sekunder bak. Jeg tenkte jeg skulle finne og se hvilken plass vår beste Johannes Kulse der på. Jeg tror også han på 10 sekunder bak. Det ganske mange det gjelder. Skal vi se da. Ja, det slett så håpløse lister at jeg ikke kan finne han her. Men det kan jeg finne til neste gang vi kommer tilbake her, og skal ha både tennis og sykkel med 51,6 kilometer igjen. Dette Wrecking Ball med Miley Cyrus.